0: U dugu 60 godina započeo je 1921. godine. Između dva svetska rata bio je dopisnik politike iz Berlina i Londona. Objavljivao je razgovore sa Hitlerom, Čerčilom, Pašićem i drugim političarima tog doba.
1: Sigurno da novinarstvo ima privlačnost za mlade ljude od ambicije. Ono je atraktivno, ali je i više od toga. Nameće velike odgovornosti. Novinar je pozvan da služi javnosti, društvu, ali može i da mu škodi. Greške koje čini, makar samo iz nehata, mogu da imaju teške posljedice i po pojedince, a i po zajednicu. Naknadne izjave, ispravke, demanti ne mogu da naknade učinjenu štetu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

prva predstava koju sam igrao, to je bilo 22. godine, još sam bio prvi razred u ovoj škole, u Richardu III, trećeg glasnika. U Richardu III. Bila premijera Isajlovića. Ona mi je bio profesor i onda nam je dao Kujačić, prvog glasnika, Bora Mihajlović, mislim, drugog glasnika i ja trećeg glasnika. Ajvaz igrao neku drugu ulogu. To je prva predstava. Naravno, ja sam pre toga igrao u diletantskim grupama, Budućnost, Otažbina, ne znam kako se zvali.

Mnogo samuješ i dugo čutiš, sine moj. Zatravljen si snovima, izmoren putima duha. Lik ti je pognut i lice blijedo, duboko spuštene vjeđe i glas kao škripa tamničkih vrata. Iziđi u ljetnji dan, sine moj. Šta si vidio u ljetnji dan, sine moj? Vidio sam da je zemlja jaka i nebo vječno, a čovjek slab i kratkovijek. Šta si vidio, sine moj, u ljetnji dan? Vidio sam da je ljubav kratka, a glad vječna. Šta si vidio, sine moj, u ljetnji dan? Vidio sam da je ovaj život stvar mučna, koja sastoji u nepravilnoj izmjeni grijeha i nesreće. Da živjeti znači slagati varku na varku. Hoćeš da usneš, sine moj? Ne, oče, idem da živim.

0: a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti.
1: Detinjstvo je proveo u Šibeničkoj četvrti u Varoši, u kući sa brojem 41, u današnjoj ulici Nikole Tesle, u kojoj je neko vreme, sklonivši se od rata u Sarajevu, živeo i Kemal Monteno. Život u ovom gradu, Meštani i Jadran ostali su večni motivi opusa Arsena Dedića. Ovaj grad on je smatrao svojom domovinom koja je tematski prisutna i u poznoj fazi Dedićeve poezije. Takva je upravo pesma Dom bez domovine.
2: Ovdje traju od davnine domovi bez domovine. Trulo sunce sine ponad doma mog bez domovine. U Varošu i sad gine i moj dom bez domovine, jer je moje rodno mjesto slatki dom bez domovine.
0: O mladosti moja, pa s Bogom budi bolja, s drugim i daj mu više nježnosti.

0: Mnoge njegove pesme, koje je muzički uobličio, smatraju se poezijom i tematski su veoma povezane. Takva je pesma Provincijski kino, koju slušamo u interpretaciji mladog pesnika Lazara Prendovića.
1: Provincijski kino. U provincijskom kinu vrijeme kao da stoji. Tamo su još na cijeni jučerašnji heroji. I nikad neće stići do ovih jadnih sala Bergman, Antonioni, filmovi Novog vala. I ti si jedne zime u tami našeg kina, ljubeći divlje mene, ljubila James Dina. U provincijskom kinu loše filmove daju, tamo i danas pravda

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda, slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterski brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i... Molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se, Ines.
1: U kasnijim godinama usledile su i knjiga za djecu Zemljišno pristanište, narodne pjesme, Zagreb i ja se volimo tajno, Hotel Balkan i stihovi.

0: Teme u njegovoj poeziji bili su putnici kojima je često davao različite epitete. Takvi su stramputnici i slijepi putnik.
1: Stramputnici. Drugi idu glavnom cestom. Drugi koriste glavne ulice. Oni znaju gdje je mjesto. Ja sam skrivao svoje lice. A već se pali zeleno svjetlo, oni nemirni stoje na prijelazu. Ja sam išao kud je teže, ja sam išao po mrazu. Lutao sam šumama, išao sam stramputicom, neprohodnom stazom išao za noćnom pticom. Nepoznatim morem išao sam stramputicom, kud odbjegli kreću, umoran i vezan žicom.

slijepi putnik. Ja sam slijepi putnik na luksusnom brodu. Uvlačim se tajno sam u potpaljublje, znajući da me mogu baciti u vodu, da nestanem trajno, potonem još dublje. Ja sam slijepi putnik bez cilja i karte, bez znanja posade na ovim morima. Oni svakog časa mogu da me vrate ili preko ograde bace morskim psima. Ja sam slijepi putnik u ljubavnoj stvari. Vječno me progone jer sam bez dozvole. Navikao sam na to i više ne marim što me kriju one koje me zavole. Ja sam slijepi putnik ili drugim riječima ja ni u životu nemam tih papira, ali moram u bogotu, ovdje nemam mira.

Balada o prolaznosti. Kad lutali smo svijetom, ko raspršeno sjeme, govorili smo sebi, to je za neko vrijeme. I ne znajući da smo na izgubljenom brodu, mi vikali smo kopno, dok gledali smo vodu. Kad ljubili smo kratko, u tuzi kišne noći, govorili smo zase da ljubav tek će doći. Postavljali smo stvari, al opet ne zadugo. Za sva smo mjesta rekli, odredit ćemo drugo. Kad rađala se sreća i čekala je slava, pomišljali smo opet, to nije ona prava. Kad prijatelja nema, a dani idu sporo, govorili smo zase da vraćaju se skoro. Gdje najviše smo dali, dobivali smo manje, al mislili smo, to je tek privremeno stanje. Kad gubili smo život, govorili smo neka i vjerovali čvrsto da pravi tek nas čeka. Putovali smo dalje, kad davno već smo stigli. Tek počeli smo nešto, a drugo već smo bili. I ostali smo tako, kraj odlazeće vode, nerazjašnjeni sasvim i pomalo van mode. U započetoj priči, u ljubavi bez traga, jer svakoj smo se kući približili do praga. U privremenom redu nekorištenih stvari ni osjetili nismo da sami smo i stari. Dok vjerovali još smo da samo put se mijenja, mi rekli smo si s Bogom, govoreć doviđenja.

0: 1993. godine Arsen Dedić je izdao album Tihi obrt, na kojem je gostovala njegova supruga Gabi Novak, a sin Matija svirao je klavir. Na ovom albumu preovladale su pesme koje su opisivale ratna dešavanja. I u svojoj poeziji govorio je o granicama i nelogičnostima sa kojima se ovih godina Arsen Dedić susretao. Takve su pesme Mostovi i Tunelarina.
1: Mostovi. Mostovi rijeke prekoračuju da putnici prelete, vojnici ratuju. Mostovi skokove pamte i pamte padove, oni spajaju daleke zemlje i gradove. Mostovi spajaju rijeke i snove spajaju, ponekad samo lomna srca razvajaju. Voda nas jedne drugima, mostovi mladi, mostovi stari, podižem čašu za vas, neimari. Dijeli nas jedne od drugih, mostovi stari, mostovi mladi, ali posle mutne slike on se sagradi. Mostovi vode dalje, vežu najbolje ljude, one koji sanjaju i onih što se bude. Mostovi, mudri svjedoci, naše sudbine prate, nisu tu da nas zavade, već da nas zbrate. Znaju to lepe seke i dijete razumije, važne su modre rijeke, ali i čuprije. Prijeći ću ja jednom tu mladu starinu, ali trenutno nemam za mostarinu. Prvo Tunelarina, jel? Da dođem do tebe, plaćao sam carinu, gladan, na zlu putu, mostarinu. Da dođem do tebe, plaćao sam cestarinu u Chelsea hotelu, gdje je Cohen živio, stanarinu. Lete luda pisma noćima i danima, koliko tek dođe poštarina. Domoći se tako je preskupo je bilo, posuda me prati, cestnina plaćilo. Trpio zbog tebe žeđ i sparinu, sad na kraju plaćam tunelarinu. Probu.

Kada u magli nestaje i blijedi, u sve polako uvlači se studen, i sve smo tiši, sve nas više nema, to sunce prži, jedan snježni grumen, to noć se duga u daljini sprema. Još malo sati, još koja minuta i nešto suza.

Ništa tuđe nije mi strano. Ništa tuđe nije mi strano, tuđa lova, tuđe žene. Što je nekom drugom dano, to se odnosi na mene. Ništa tuđe nije mi strano, ni imanje, ni oruđe. Ljubim voće neubrano, jer i meni slađe tuđe. Ja se tuđom slavom, tuđim perjem kitim, mislim tuđom glavom, tuđom kitom kitim. Stručnjaci za ništa. Sve što im do ruku dođe, pepevo i prah, rođeni da budu vođe i da siju strah. Po izgledu svi su isti, rustikalni dah, sve što taknu ti kursisti, podvala i krah. Oni mogu ovdje ili bilo gdje, stručnjaci za ništa, eksperti za sve. I pčelarstvo i kultura, sve u isti mah, sve što može s mukom Sebastian Bach. Oni mogu ovdje ili bilo gdje, stručnjaci za ništa, eksperti za sve.

0: 2014. godine reditelj Mladen Matičević je snimio film o Arsenu pod nazivom Moj zanat, a godinu dana kasnije, 4. jula, na zagrebačkoj sceni Amadeo, Arsen Dedić održao je svoj poslednji koncert.
1: Noćni gradovi pusti, mora bez svjetionika, ja sam živio vječno, strogi život vojnika.
0: Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je i Kiklop, nagrada za pesničku zbirku godine, Zlatna arena za muziku i Porin za životno delo.
1: Od početka oluja i samoća i zima, a sam sabrao jedva ovo malo što ima.
0: Na kraju slušamo još dve pesme koje je Arsen Dedić kazivao za Radio Beograd, a to su Crna ovca i jedna pozna pesma posvećena unuci.
2: Crna ovca. Nikad nisam bio sličan. Sličnosti nisam bio vičan. Sam sam u letu i u toru, kobni solista, nikad u zboru. Bez svoje kuće i bez novca, bijela sam vrana i crna ovca. Gore su dame brinule za me, opaki druzi i srca tame. Protrnem kad pomislim da bih se iznova trebao baviti nečim ustima osim tvojima, potočnice moja.

0: 25.
1: Poštovani slušaoci, ovo nedeljno izdanje Rimovanja bilo je posvećeno Arsenu Dediću, muzičaru, pesniku, kantautoru, neponovljivoj umetničkoj figuri na ovim prostorima.
0: Niti svjetla na licu, niti suze oku, ko je prešao jedno vodu tamnu duboku. Ne bih mogao opet da me ruše i dižu, ja te voljeti ne smijem,

カー。Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program Radionica zvuka. Simeon Kostov, Petar Teslić, Sirene.

0: hos epos, autikade crusotronos eutaneos, hemen epeitan aleson apestice dia teaon, autar egon epineacion otrum etairus, autus tambainen anate prumnesia lusa.
1: Pristadesmo sa lađom na žalu peskovito monde, da se iskrcamo svi gde vali obregove miju. Ovde zasasmo malo i čekasmo zozo.

0: podaste, Orton en his topedei ec daltu peirata nerto. Autoi tes domenoi polien hala tuctum eret mois.
1: Ardani sveri dormi nove i nove. Ispod jaro pravo, ovo užim se. Sedi.